Jemog ni mog i det när ni tog ett man pengar i efterstämmer innan la maskin är ni inte gemode Sylvie nog har mått i matcha som man det mode jag är inte pengar i efterstämmer i mot det ordinator det tog efterstämmer nu så jag är boll noir jag är på en bedring boll noir jag är tu la vie comme à moi och jag är en bonne journée idag så Adjani Chimonos, bol noir.